0: ئىشىنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، پۈتۈن ۋاقىت بۆلىكى، پۈتۈن تەرتىپ، تولۇق قاپلىغان ئاقىل چېگرادىن كىرىش چىقىش مۇلازىمەت سىستېمىسىنى پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن بەرپا قىلىپ، ئاممىنى تېخىمۇ يۇقىرى ئۈنۈملۈك، تېخىمۇ قولايلىق، تېخىمۇ ئىللىقلىققا تولغان چېگرادىن كىرىش چىقىش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەيمىز.
1: ستانسىمىز مۇخبىرى نېمگىر خەۋەر قىلىدۇ. 2026 يىللىق قەلب تاشلىق لوڭقىسى شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىنىڭ ياردەم بەرگۈچى سودىگەرلەرگە ۋىۋىسكا تارقىتىش مۇراسىمى ھەمدە مۇسابىقە كىيىمى بويىچە ئېلان قىلىش يىغىنى 5 ئاينىڭ 13 كۈنى كەچتە ئۈرۈمچى خەلقئارا چوڭ بازاردا ئۆتكۈزۈلۈپ، مۇسابىقىنىڭ يېڭى جابدۇقلىرى ھۆكۈمەت تەرەپ ھەمكارلىق سېپى قاتارلىقلار ئېلان قىلىندى. ئېلان قىلىش يىغىنىدا شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىگە قاتنىشىدىغان 14 كوماندىنىڭ مۇسابىقە كىيىمى تولۇق نامايان قىلىندى. مۇسابىقە ھۆكۈمەت تەرەپ يۇقىرى دەرىجىلىك ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق ھەمراھى لىنىڭ جۇڭگو تەنتەربىيە بۇيۇملىرى چەكلىك شىركىتى پۇتبول ئىشلىرى ھەم مەكتەپ ئىشلىرى بۆلۈمىنىڭ باش نازارەتچىسى جاڭ يۈ، بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقىدە توپچىلار كىيىمىگە شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى جايلىرىنىڭ خاس مەدەنىيەت ئامىلى يۇغۇرۇلغانلىقى، ئۆز مەيدانى، قارشى تەرەپ مەيدانى، قوش يۈرۈش مۇسابىقە تۈزۈمى قوللىنىدىغانلىقى ھەمدە ئوخشىمىغان مۇسابىقە مەيدانىنىڭ مۇسابىقە ئېھتىياجىغا ماسلىشىش، مۇسابىقىنى كۆرۈش سېزىمى جەھەتتىكى پەرقلەندۈرۈش ئۆلچىمىگە يېتىش ئۈچۈن مۇسابىقە مەدەنىيەت ئاساسىنىڭ يەنىمۇ نامايان قىلىنىپ، مۇسابىقىنى كۆرۈش سۈپىتىنىڭ ئۆستۈرۈلىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداقدىرى. ھەر بىر شەھەرگە قارىتا ئايرىم توپچىلار كىيىمى لايىھەلىدۇق. جەنۇبىي شىنجاڭ، شىمالىي شىنجاڭ، شەرقىي شىنجاڭدىكى بارلىق شەھەرلەرنىڭ ئامىللىرىنى بۇنىڭغا يۇغۇردۇق. لىنىڭ شىركىتىمىزنىڭ يۇقىرى پەن تېخنىكىلىق مەھسۇلاتلىرىغا بىرلەشتۈرۈلگەن يۇرت ئامىلى يۇغۇرۇلغان 14 شەھەرنىڭ 14 يۈرۈش توپچىلار كىيىمىنى مۇسابىقە مەيدانىدىكى ئەڭ روشەن نام كارتىسىغا ئايلاندۇرىمىز. پائالىيەت مەيدانىدا يەنە بۇ قېتىمقى شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىدىكى ھەر دەرىجىلىك ھۆكۈمەت تەرەپ ھەمكارلىق ھەمراھلىرى، ياردەم بەرگۈچى سودىگەرلەر، مۇسابىقىدا ئىشلىتىلىدىغان توپ قاتارلىقلار ئېلان قىلىندى. ئىگىلىنىشىچە، بۇ نۆۋەتلىك شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىنىڭ تۇنجى نۆۋەتلىك 6 مەيدان مۇسابىقىسىنىڭ بېلىتى سېتىلىپ بولغان. نۆۋەتتە 2 نۆۋەتلىك مۇسابىقىنىڭ بېلىتىنى ئالدىن سېتىش باشلانغان. 2026 يىللىق قەلب تاشلىق لوڭقىسى شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسى تەشكىلىي كومىتېتى مۇسابىقە مەيدان ساراي بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى يىڭ جۈن مۇنداق دېدى. مۇسابىقە 5 ئاينىڭ 16 كۈنى سائەت 21:00 ئولىمپىك تەنتەربىيە مەركىزىدە رەسمىي باشلىنىدۇ. شىنجاڭ سىرتىدىكى تېخىمۇ كۆپ دوستلارنىڭ شىنجاڭغا كېلىپ سەيلى ساياھەت قىلىشىنى، شۇنداقلا شىنجاڭنىڭ توپ مۇسابىقىسىنى كۆرۈشىنى قارشى ئالىمىز.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: جايلارنىڭ مەزىلىك تائاملىرىنى بېيجىڭ داشۆگە كىرگۈزۈش قەشقەر مەخسۇس مەيدانى پائالىيىتى يېقىندا بېيجىڭ داشۆدە ئۆتكۈزۈلدى. بېيجىڭ داشۆنىڭ جايۈەن ئاشخانىسى بىلەن شىنيۈەن ئاشخانىسىدا چەينەك شورپىسى، قوي گۆشى پولۇسى، باشكا كاۋىپى، قەشقەر لازىجىسى، مارالبېشى بېلىق كاۋىپى قاتارلىق ساپ مەزىلىك تائاملارنىڭ يېدى ئەتراپقا تارقىلىپ، نۇرغۇن ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىنى قانغۇچى يېيىشكە جەلپ قىلدى. بېيجىڭ داشۆ ئوقۇغۇچىسى جوۋ تاڭشۆ ئىلگىرى قەشقەرگە ساياھەتكە بارغان بولۇپ، مەكتەپتە قەشقەرنىڭ مەزىلىك تائاملىرىغا يەنە بىر قېتىم ئېغىز تەككىندىن ناھايىتى ھاياجانلىنىپ مۇنداق دېدى: ناھايىتى يېقىملىق ھېس قىلدىم. خۇددى بۇلتۇر يازغا قايتىپ بارغاندەك تۇيغۇغا كەلدىم. بۇ باشكا كاۋىپىنى بۇلتۇر قەشقەردە يەپ باققان. بېيجىڭدا داشۆدە قەشقەرنىڭ مەزىلىك تائاملىرىنى يەنە بىر قېتىم يەلىشىمنى ئويلاپمۇ باقماپتىكەنمەن. خۇددى قەشقەرنى بېيجىڭ داشۆگە كۆچۈرۈپ كەلگەندەك ناھايىتى يېقىملىق ھېس قىلدىم. بۇ قېتىمقى پائالىيەتتە قەشقەر تەمىنى تېتىش، يىپەك يولى مەنزىرىسىدىن ھۇزۇرلىنىش باش تېما، مەزىلىك تائاملار ۋاسىتە قىلىنىپ، مەكتەپ بىلەن جايلارنىڭ مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكى يۇغۇرۇلغان، ئىختىساسلىقلار ئۆز ئارا تۇتاشتۇرۇلغان قەلبداشلىق كۆۋرۈكى بەرپا قىلىندى. پائالىيەتتە تاشقى مەيداندا ھەم تۈرتكە بولۇش ۋە ئىچكى مەيداندا يېز قىلىشتىن ئىبارەت 2 چوڭ رايون تەسىس قىلىنغان بولۇپ، مەزىلىك تائاملارنى تېتىپ كۆرۈش، خەلق ئۆرۈپ ئادىتى كۆرىكى، مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكنى تونۇشتۇرۇش، ئىختىساسلىقلارنى كىرگۈزۈش، يېتىشتۈرۈشتىن ئىبارەت 4 چوڭ بۆلەكنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. تاشقى مەيداندا قەشقەرنىڭ مەدەنىيەت ئىجادىيىتى ياخشى بۇيۇملىرى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى، قول ھۈنەرۋەنچىلىكى ۋە ئەنئەنىۋى چالغۇلىرى مەركەزلىك كۆرگەزمە قىلىنىپ، مىڭ يىللىق ھۈنەر يەتكۈزۈلدى. Ішкі майданда Қашқар қадими шәһәрдегі көчілер білән Памир егізлігідегі Ваңхун Дака мәнзірісі тәқлид қылып ясылып, Епек жолы мәнзірісі чөкме шәкілді намаян қылынды. Қашқар вилаятлык мәдәният, радио, телевизия ва саяхат идарасы партия группасының әзасы, идараның муавин башлығы Шу Ян мындай диде. Көпчілікне мәктәптен чықмайла Қашқарның Епек жолы мәнзірісі ва халық өріп адеті мәдәният саяхатчылығының сехри күчіне чөкме шәкілді ес қылыш имканиетіге ие қылдық.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın Şinjan Haberleri programı boyunca anlatış verdik.